Ia e foi mai lava I kama o Samoa, a Alex. Ma le vaenga tolu la Samoa o le malo le au faafonga. O le tatou toi foi atu lea I le vi inga o le atua. O lo faavaya I pia tatou wa inga uma o le Pasifika ma le lalolangi atua. Mai lua o mato wala ulia I tonu lavo simotu la lele o niwe. Mua mua le wala ulia faalo alo mai le alo li High Commissioner, High Commissioner o New Zealand o iniwe la na fionga I a Don Higgins. Lua o le wala ulia faalo alo mai foi le niwe Women's Council mo la tonga luenga tau li mai fie faa soa mai I matou le au malanga I aile langa ino pulo o ili o su inga o kolose ma le telo isi o taleni me alofa faa soa mai ele alava council tina o tamaitai o niwe ona faa tau fo ele hai sina muli talo o ie papa e pe lima ie ona faa soa fo ele I yai ina yuso niwe sina yala tatou fo I me tau lima ele I faa Samoa I tatou fo inga luenga faa tau lima le la ya ile le ie la le le la faa ali ya Alex ah le ie la le le nga ma fo inga ma e le ye sina I o sai ai umale au malanga tatou le ie la na e le ye sina I o ile tengi ya le la o si